0: ये की बात कर रही हूँ कि एक डायलॉग लिखा हुआ पढ़ना और एक सुनना, इनमें से ज्यादा इंटरेस्टिंग अमूमन क्या होता है? सुनना। और कहानी सुनकर ही मजा आता है। मसलन कहीं कोई वाकया हुआ, आपको किसी ने खत में लिखा, आप उसको पढ़ते हैं, बाज़ुकत कोई लफ्ज समझ नहीं आता, बाज़ुकत कोई डिफिकल्ट वर्ड होता है वो मिस हो जाता है, तो वो पूरा तासुर कायम नहीं होता। लेकिन कोई चीज जब किसी को पढ़ के सुनाई जाती है, बोल के बताई जाती है, तो खा कोई लफ्ज उसमें मुश्किल भी हो या कोई बात समझ में ना भी आए, तो वो एक पूरा माहौल उस वाक़े को समझा देता है। और खास तौर पर कुरान के वाक़यात सिर्फ किस्सा गोई नहीं है, वो मीनिंगफुल ऐसे वाक़यात हैं जो इंसान के लिए एक बहुत बड़ा सबक रखते हैं, एक तालीम है। और तालीम के लिए मुअल्लिम का वजूद जरूरी है। तालीम का अमल किस से मुकम्मल होता है? ये एक ट्रायंगल होता है, उस्ताद, शागिर्द और किताब। अगर इनमें से एक भी मिसिंग हो तो ये अमल मुकम्मल नहीं होता या मुफीद नताइज नहीं लाता। इसलिए क्या जरूरी है कि ये तीनों चीजें अपनी अपनी जगह पर हों। आपका काम सिर्फ इतना नहीं था कि लिखी लिखाई किताब लोगों को पकड़ा देते, आपका काम क्या था कि उस किताब को पढ़कर भी सुनाएं, उसकी तालीम दें। युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमता, न सिर्फ ये कि किताब बल्कि हिकमत की भी तालीम, वो हिकमत जो आपके कल्ब मुबारक पर इल्का की गई थी। इसीलिए कहा जा रहा है वत्लु अलैहिम नबअ नूहिन, नूह अलैहिस्सलाम की बात, आपका वाकया, इनको पढ़ के सुनाइए, इन्हें सिखाइए। क्या वाकया है? इज़ क़ाला लिक़ौमिही, जब उसने अपनी कौम से कहा, या कौमी, ऐ मेरी कौम, इन काना, अगर है, कबुरा, भारी, मुश्किल, सख्त, गरां, तकलीफ दे, अलैकुम, तुम पर, मकामी, मेरा क्याम करना, मेरा यहां रहना, व तज़कीरी, और मेरा नसीहत करना, बे आयात इल्लाही, अल्लाह की आयात के साथ, यानी उनको सुनाकर, फअलल्लाहि तवक्कलतु, तो मैंने अल्लाह पर भरोसा किया। यानी एक पैगंबर जो अपनी ही कौम में से था, एक अरसा तक उनके दरमियान रहा, लेकिन कौम ने उसके वजूद को अपने लिए कभी बोझ नहीं समझा। मगर जिस रोज से उसने अपनी कौम को अल्लाह की तरफ बुलाना शुरू किया, वो अपनी कौम पे भारी हो गया, उसका वजूद उसके ही लोगों को खटकने लगा। ऐसा होता है ना, इस पर इंसान अमूमन परेशान होता है कि आखिर क्या वजह है कि वही दोस्त हैं, वही लोग हैं, लेकिन अब मेरा वजूद इनके लिए नाकाबले बर्दाश्त हो रहा है। अमूमन हक बात कहने का यही नतीजा हुआ करता है। तो उन्होंने कहा कि ऐ मेरी कौम, अगर मेरा यहाँ रहना, मकामी, मेरा क्याम, मेरा वजूद, व तज़कीरी, और मेरी नसीहत तुम पे बड़ी भारी है, तो फिर तुम जो चाल मेरे खिलाफ चल सकते हो चलो, जो नुकसान पहुंचा सकते हो पहुंचा लो, जो साजिश मेरे खिलाफ कर सकते हो कर लो, मुझे इसकी परवाह नहीं। मैं इसके मुकाबले में क्या करूंगा? फअलल्लाहि तवक्कलतु, मैंने तो अल्लाह पर तवक्कुल कर लिया, मैंने तो अल्लाह पर भरोसा कर लिया। तुम क्या करो? फअजमिउ अमरकुम वशुरकाकुम, तुम अपने کام کو، اپنے معاملے کو اور اپنے شریکوں سب کو جمع کر لو، اکٹھا کر لو، سب مل جل کے پلاننگ کر لو. کس کے خلاف؟ میرے خلاف. جو کرنا چاہتے ہو کر گزرو. ثم لا یکن امرکم علیکم غمتن، پھر نہ ہو تمہارا فیصلہ، تمہارا معاملہ تم پر چھپا ہوا، مخفی. یعنی تم بالکل واضح ذہن کے ساتھ، کلیئر مائنڈ، جو کرنا چاہتے ہو کر لو. ثم مقدو الیہ، پھر میرے خلاف فیصلہ کر گزرو. ثم مقدو قضاء الہ، یعنی میرے بارے میں جو تم فیصلہ کرنا چاہتے ہو کر لو. ولا تنظرونی، اور مجھ کو مہلت بھی نہ دو. اب دیکھیں کہ یہاں پر نوح علیہ السلام کتنے اعتماد کے ساتھ، کتنے کانفیڈنس کے ساتھ اپنے پیغام کو پہنچا رہے ہیں. یہ کانفیڈنس صرف اس انسان کو حاصل ہو سکتا ہے جسے اپنا حق پر ہونا پوری طرح واضح ہو، اسے اپنی سچائی کا پورا یقین ہو. ایک عام شخص اتنی بڑی بات نہیں کہہ سکتا کہ اجمعوا امرکم. اسی سے لفظ اجماع نکلا ہے، آپ نے کبھی سنا ہوگا اجماع، اجماع امت. اجماع کا لفظ ہی معنی ہوتا ہے ایک رائے ہونے کے لیے لوگوں کا اکٹھا ہونا، جمع ہونا، جمع کرنا، یعنی لوگوں کو اکٹھا کرنا، تم سب اکٹھے ہو جاؤ اور میرے خلاف تمہاری تدبیر واضح اور غیر مبہم ہونی چاہیے، یعنی اپنے کیے کو خوب پرکھ لو اور جو کرنا چاہتے ہو کر لو اور مجھے کوئی مہلت نہ دو. کتنی بڑی بات ہے. یہ صرف وہ کہہ سکتا ہے جس کو اپنی سچائی کا پورا یقین ہو اور اس پر پورا اعتماد ہو. گویا ایک داعی حق، حق کی طرف بلانے والا اپنے رب پر پورا پورا بھروسہ کرتا ہے، پورا توکل رکھتا ہے، اسے اپنے سچے ہونے کا پورا یقین ہوتا ہے، اور وہ مخالفوں کے مخالفانہ ہتھ کنڈوں سے، پروپیگنڈے سے کبھی خوف زدہ نہیں ہوتا، کبھی پریشان نہیں ہوتا کہ یہ مجھے کوئی نقصان پہنچائیں گے. ہرگز نہیں، کوئی چیز اس کو جھکا نہیں سکتی، نہ خوف اور نہ لالچ. لالچ کی بات آگے آئے گی. کسی قسم کی کوئی دھمکی، کسی قسم کا کوئی سخت سے سخت وار اس کو اپنے مشن سے ہٹا نہیں سکتا. اور اگر لوگوں کی دھمکیوں سے کوئی شخص یہ کام چھوڑ دے تو اس کا مطلب ہے اسے کام کی سچائی پر ہی یقین نہیں. پیغمبروں کے اندر یہ اعتماد ان کی خاص خوبی نظر آتا ہے، اور یہی ان کے مشن کی سچائی کی دلیل ہوتا ہے. ہم اپنے بارے میں سوچیں کہ ہم جس راستے پہ چلے ہیں یہ بھی وہی راستہ ہے جو پیغمبروں نے اپنایا، کہ اللہ کے پیغام کو لے کر اپنی اصلاح اور مخلوق کی اصلاح. آپ سب جو سن رہے ہیں، کیا واقعی انہیں اس بات پر یقین ہے کہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ درست ہے؟ یہ یقین جتنا زیادہ ہوگا اتنا ہی اطمینان زیادہ نصیب ہوگا، شرح صدر ہوگا، اور اتنا ہی ہر مخالفانہ وار بیکار نظر آئے گا. جو شخص اللہ کے لیے نکلتا ہے خالص نیت کے ساتھ، پھر اس کو اللہ کی مدد کا بھی پورا بھروسہ ہوتا ہے، پورا یقین ہوتا ہے، کیونکہ یہ اس کا کام ہے، اس کو حفاظت کرنا ہے. یہاں یاد رکھیے ایک بات، سورۃ یونس مکہ میں نازل ہوئی. یہ اس دور کا واقعہ ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سخت مخالفت ہو رہی تھی، آپ کو قتل کی دھمکیاں دی جاتی ہیں، آپ کو دیس نکالا کی دھمکیاں دی جاتی ہیں، پتھر پھینکے گئے، سوشل بائیکاٹ کیا گیا، ہر طرح کی مخالفت تھی اپنے عروج پر. تو اس وقت پیغمبروں کے قصے سنائے گئے کہ پہلے پیغمبروں کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا، اور اس موقع پر جب ان کی مخالفت ہوئی تو انہوں نے کیا سوچ اختیار کی، کیا طرز عمل اپنایا. تو پچھلے پیغمبروں کے واقعات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے، اور ان کے طفیل ہم سب کو، کہ جو شخص بھی دین کے راستے پر نکلے پھر وہ ان باتوں سے پریشان ہو کر اس راستے کو نہ چھوڑے، ثم لا يكن امركم عليكم غمتا ثم اقضوا الي ولا تنظرون فان توليتم پھر اگر تم منہ موڑ جاؤ پھر بھی نہیں تم مانتے میری اس بات کے بعد بھی اور تمہارا وہ وار جب خالی جائے تو فما سألتكم من اجر میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا میں تم سے کسی اجر کا سوال نہیں کرتا. دین کی طرف بلانے والے کی یہ دوسری بڑی نشانی ہوتی ہے کہ وہ اس کا صلہ لوگوں سے نہیں مانگتا ان کی جیب پر نظر نہیں رکھتا ان کے مال یا مفادات سے اس کو غرض نہیں ہوتی وہ ان سے اجر طلب نہیں کرتا کیونکہ جو کام اللہ کے لیے کیا جائے اس پر اجر بھی اللہ سے طلب کیا جائے اور اس اجر کی نیت اللہ کے ذمہ رکھی جائے. فَإِن تَوَلَّيْتُمْ اگر تم نہیں مانتے تو یہ کوئی میرا بزنس تھوڑی ہے میرے مال میں میری دکانداری میں کچھ نقصان ہو جائے گا کہ تم اگر میرے خریدار نہیں ہو. فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ میرا اجر اللہ کے ذمہ ہے. جب دین کا پیغام دینے کی باری آئے تو سب ایک بات گرا باندھ لیں کہ لوگوں کے سٹیٹس نہیں دیکھنا یہ نہیں دیکھنا کہ کون کہاں سے آ رہا ہے مالدار ہے یا فقیر ہے کچھ دے سکتا ہے یا نہیں دے سکتا. جو لوگ یہ پیغام لے کر اٹھیں وہ لوگوں کے آگے ہاتھ نہ پھیلائیں وہ مانگنے والے نہ بنیں وہ دینے والے بنیں. جو ان کے پاس ہے وہ دے ڈالیں اور جب وہ دے ڈالیں گے تو جو جس کے پاس ہے علم یا صلاحیت یا مال یا جو کچھ پھر لوگ اپنی آخرت کے لیے اپنے اجر کے لیے وہ بھی لا جمع کریں گے. کیا جنگ تبوک میں یہی نہیں ہوا تھا کہ جس کے پاس جو کچھ تھا وہ لے کے پہنچ گیا. دین لوگوں کے احساس اور شعور بیدار کرتا ہے اور ہر شخص کو پھر یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ اپنے احساس اور شعور کو استعمال کر کے اپنے لیے کیا کرتا ہے. آپ کو معلوم ہے وہ حدیث کہ جس نے سوال کا دروازہ کھولا اللہ اس پہ فقر کا دروازہ کھول دیتا ہے. ہری پور کا علاقہ وہاں سے ہماری ایک اسٹوڈنٹ آئیں اور جو پڑھ کے گئیں میں نے وہ علاقہ وزٹ کیا تو ان کے گھر میں صرف ایک کمرہ تھا جس میں دوپہر کو اس کے والد کو جب آرام کرنا ہوتا تھا تو وہ مسجد میں چلے جاتے تھے دوپہر میں لیٹنے کے لیے کیونکہ صبح کو ایک شفٹ لگتی تھی برامدے میں ایک آفٹرنون میں لگتی تھی اور جو صبح میں آتے تھے ان کا سبق ختم نہیں ہوتا تھا بچے بھی ہوتے تھے عورتیں بھی بوڑھی اور گاؤں تھا یہ اور میجورٹی ان پڑھ لوگوں کی تھی. پھر جب موسم اچھا ہوا تو چھت پر کلاسز شروع کی میں نے خود جب جا کر وزٹ کیا تو چھت پر ہی کلاس لی سب لوگ چھت پہ بیٹھے ہوئے تھے اور سخت سردی تھی ہلکی ہلکی دھوپ آ رہی تھی اور آلموسٹ سمجھے کہ گاؤں کی میجورٹی وہاں موجود تھی خواتین کی. اور آپ کو پتہ بھینسوں کا دودھ دونے والی عورتیں پڑھنے کے وقت سفید کپڑے پہن کر قرآن ہاتھوں میں اٹھائے بھاگے بھاگے جب آتی تھی وہ منظر دیکھنے والا تھا. وسائل کی کمی کبھی نہیں روکتی دین کے راستے کچھ جذبے ہونے چاہیے اور کبھی موقع ملے تو آپ بھی جا کے وزٹ کریں کہ اب وہ کتنا پھیل چکا ہے. لیکن تھوڑی سی سیکریفائس اور گھر والوں کا تعاون کچھ نہیں. ایک کمرہ ہے تھوڑی سی چھت ہے چھوٹا سا صحن ہے اور اس کے بعد کیا ہوا کہ جب وہاں سے گروپس تیار ہونے لگے لڑکیوں کے پھر ہم نے ان کو اسلام آباد بلایا. ہمارا ہوتا یہ کہ جب مختلف علاقوں میں سمر کورسز جیسے ہوتے ہیں تو ایک دن ہمارا ایسا ہوتا ہے کہ جس میں سب جمع ہوتے ہیں تو اس کے بعد پھر کچھ لوگوں نے جب ان کی پرفارمنس دیکھی تو انہوں نے ڈونیشن دی اور اب ایک الگ گھر کرائے پر لے کر اس کو باقاعدہ ایک ادارے کی شکل دی گئی. لیکن الحمدللہ مانگا کسی سے نہیں کیا. کام کے لیے جذبے چاہیے. جب جذبے ہوں گے نا کام کرنے والے ہوں گے انسان ہوں گے تو باقی چیزیں خود بخود جمع ہوتی چلی جائیں گی. اور اگر خدا نہ خواستہ نہیں بھی ہوتی نہیں کچھ بھی ہوتا تو بھی بے نیاز رہے اس لیے کہ یہ اللہ کا کام ہے نا. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن یہ نہیں پوچھے گا کہ تم نے مانگا کیوں نہیں تھا تمہیں مانگنا چاہیے تھا. تو انسان یہ کہے گا کہ اللہ تو نے مجھے جو علم دیا تھا میرے پاس علم تھا میں علم دے سکتا تھا میرے پاس مال نہیں تھا میں وہ کہاں سے دیتا. جن کے پاس مال تھا تو ان سے پوچھ انہوں نے کیوں نہیں لگایا اس راستے میں. تو بات یہ ہے کہ پیغمبرانہ مشن کیا تقاضا کرتا ہے کہ دنیا کی لالچ اور حوث سے بالا تر ہو کر یہ کام کیا جائے. فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ, نہیں میرا اجر مگر اللہ کے ذمہ, اللہ پر. یعنی دین کے کام کا مقصود مال اکٹھا کرنا نہیں. وَأُمِرْتُ, کیا مقصد ہے پھر, اور کیا مقصد ہے؟ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ, کہ میں فرما برداروں میں سے ہو جاؤں. یہ مقصد ہے دین کی تبلیغ کا. اصل مقصد کیا ہے؟ کہ لوگ اللہ والے بن جائیں, اللہ کے بندے بن جائیں. انسان کی سب سے بڑی کمزوری, سب سے بڑا عیب, سب سے بڑی خامی تکبر ہے. اس کا یہ احساس کہ میں بڑا ہوں, میں بہتر ہوں, میں اچھا ہوں. آپ دیکھیں گے سب خرابیاں اس سے جنم لیتی ہیں کہ جو میں کر رہا ہوں وہ زیادہ بہتر, جو میں سمجھ رہا ہوں وہ زیادہ صحیح ہے, مجھ سے اچھی شکل کسی کی نہیں, میرے سے اچھا پہننا کوئی نہیں جانتا, مجھ سے زیادہ قابل اور کوئی نہیں, مجھ میں کوئی غلطی نہیں ہو سکتی. یہ احساس ہر خرابی کی ابتدا ہے. یہاں سے جب خرابیاں پھوٹتی ہیں تو پھر انسان بندگی کے مقام سے ہٹ جاتا ہے. اللہ کو ہم سے کیا مطلوب ہے؟ کہ مسلم, جھک جاؤ. جھکنا مقصود ہے مسلم, سر تسلیم خم کرنا, اپنے آپ کو سپرد کر دینا, سرنڈر کرنا, سبمٹ کرنا, حوالے کرنا, اپنا آپ دے دینا, بیچ ڈالنا. یہ مقصد ہے دین کی ساری کوشش اور پیغمبروں کی ساری ایفرٹ کا. وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ, اور یاد رکھیں کہ تمام انبیاء کا دین کیا کہلایا؟ اسلام. انسان کو انسان بنائے. انسان فرشتہ نہیں ہو سکتا, لیکن انسان شیطان سے اوپر اٹھے اور انسان بن کے رہے, بندگی اختیار کرے, اسی لیے سجدہ کروایا گیا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: اجرک کے رنگوں سے رنگی,
2: دلی کے ٹکڑوں سے جڑی,
1: سندھ کے دل سے نکلی آواز,
2: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز.

حدیث قدسی ہے، اللہ عز و جل اپنے محبوب اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے فرماتا ہے کہ میں نے دنیا اور اہل دنیا کو اس لیے بنایا کہ تمہاری عزت اور مرتبہ جو میری بارگاہ میں ہے ان پر ظاہر کروں۔ اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اگر تم نہ ہوتے میں دنیا کو نہ بناتا۔ ذرا سوچئے کہ جو وجہ تخلیق کائنات ہوں، جب ان کی ولادت کا وقت آئے تو ہم مل کر کیوں نہ خوشیاں منائیں۔

میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، تم میں سے بروز قیامت لوگوں میں سے میرے قریب تر وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے۔ آئیے، اگر قیامت میں قرب مصطفیٰ چاہتے ہیں تو اپنی زندگی میں کثرت سے درود پاک پڑھنا اپنی عادت بنا لیجیے۔

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔

دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔

دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔

0: دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔
1: پاکستان کی شان وادی مہران، مہران کی پہچان، جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔

دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔

0: हो तो आवाज भी सिंक की है। GFM 88 नेटवर्क सिंक की आवाज।
1: अक्सर वालदेन जो यो चवण हों तो असा बार बार पंजे बारन के पोलियो का कतरा छो प्यारियों जो तो असा बार पेर पोलियो का कतरा पी चुको है। मुझो नालो प्रोफेसर डॉक्टर अमानुल्लाह लैल है। मां बारन जे शोबे में खिदमत अंजाम दिया तो डाउ यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंस। बार बार पोलियो का कतरा पीण से बार की इम्यूनिटी जका वह बेहतर थिए थी। हाँ जका कैंपेन अचे थी जैमें असा जो पोलियो जो दींदी उनमें का भी सुई इस्तेमाल न थी बगैर कें दर्द के वैक्सीन जका पंजे बार के करायो तो
2: سونا لایا ہے این پی ایس تین کی طاقت کے ساتھ۔ اس کے ہر دانے میں تینوں اجزاء کی یکساں موجودگی سے فصل کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچے، تین کی طاقت ملے، فصل بھرپور کھلے۔
3: زندگی گزاریو اعتماد سا، قرآن کے سمجھی بدھندا رہو۔ ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف GFM 88 نیٹ ورک تے۔
4: اکثر والدین یہ سوال کرتے ہیں کہ میرا بچہ صحت مند دکھتا ہے تو پھر پولیو ویکسین کی ضرورت کیوں؟ تو میرا نام ڈاکٹر عارفہ ہے اور میں سول ہاسپٹل کراچی میں ایز اے پیڈیٹریشن کام کرتی ہوں۔ پولیو جو ہے وہ بہت خاموشی سے پھیلتا ہے، اور جو بچہ بظاہر صحت مند دکھتا ہے اور وہ بھی وائرس کی زد میں آئے تو اس کی پیچیدگیاں سامنے آ سکتی ہیں۔ بچوں کو ویکسین لگائیں، کیونکہ ایک بار پولیو ہونے کے بعد اس کا کوئی علاج نہیں، اس سے بچاؤ سے پولیو ویکسین سے کیا جا سکتا ہے۔ آپ کا بچہ کی عمر اگر 10 سال سے کم ہے تو آپ پولیو بوسٹر ڈوز لگوا سکتے ہیں، اور اگر آپ کا بچہ اس مہم میں ویکسین ڈوز سے رہ جاتا ہے تو آپ پھر آپ ہماری ہیلپ لائن پہ
5: شرط الائے آہن کھڑا مندلڑی وکامی تو وٹا مد عشق میں تونجے

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔

0: خیبر پختونخوا کے وڈے وزیر سہیل آفریدی جی ہری پور میں زیادتی بعد قتل کل معصوم آیت نور کے گھر آمن والدین سا دکھ ہے ہمدردی جو اظہار سہیل آفریدی ننگری آیت نور جو ذکر کندے لڑلاڑے ویٹھو آیت نور کے والد کے مکمل انصاف ڈیرن کی خاطری کراچی کے واپاری میر رضا کیس کی جانچ کندڑ عدالتی کمیشن پارا کیس جو سمورو ریکارڈ پیش کرنے جو حکم
1: جی ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز اب آپ سنیں گے
2: اکثر والدین جو یہ چون ہوں تو اساں بار بار پانچ بارن کے پولیو کا قطرہ چھو پیاریوں جو اساں جے بار پہری پولیو کا قطرہ پی چکو ہے منجو نالو پروفیسر ڈاکٹر امان اللہ لیل ہے ماں بارن جے شعبے میں خدمت انجام دیا تو ڈاؤ یونیورسٹی ہیلتھ سائنس بار بار پولیو جا قطرہ پیان سا بار جی امیونٹی جکا ہوا بہتر تھیے تھی ہانے جکا کیمپین اچے تھی جے میں اساں جکو پولیو جو ڈیندا سی ان میں کا بھی سوئی استعمال نہ تھی بغیر کے درد جے ویکسین جکا پانچ بار کے کرایو تو اسان جو پاکستان ہن پولیو جڑے موزی مرض ما جے کے محفوظ رہن
3: پہنجو شہر پہنجو گھر سکرنٹ ائی سکرنٹ جو آواز
4: جی ایف ایم 90.8

شاہپور جہانیا برسام مبینا طور زہریلو کھادو کھائن سبب بد نیگری فوت سندن پی بیہوش گوٹھ بنگل بڑدی میں بارن ورن جی فرزانہ پندرن ورن جی عرفاتا فوت تھی ویوں سندن والد سکندر بڑدی کے گھنٹی جوگی حالت میں نواب شاہ منتقل کیا ویو وارسن موجب گھر میں تیار کل حلوہ کھائن کا پوئے ٹنی جنن جی طبیعت خراب تھی نیگرن کے علاج لائے اسپتال منتقل کیا ویو جتے بینی دم ڈے چھڑیو وارسن پارا شک حلوے میں زہریلی شے کرنے جو خدشو ظاہر کیا ویو

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔

0: زندگی گزاریو اعتماد سان قرآن کے سمجھی بدھندہ رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
1: ہر دن ہر پہر زندگی کی لہر جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز

وزیر اعظم شہباز شریف پاکستان جی جانچ کندڑ کمیٹی جی شروعاتی رپورٹ تے اہم ہدایتوں جاری کرے چھڈیوں. ذمہ وار قرار ڈنل ایگزیکٹو ڈائریکٹر سمیت 8 آفیسرن کے معطل کرن جو حکم دے چھڈیو. عملدارن فوجداری قانون تحت بے کاروائی جو حکم. جانچ رپورٹ عوام لائے پبلک کرن جی ہدایت. اے ڈی پمپس ڈاکٹر عمران سکندر، متاحر شاہ، ڈاکٹر اویس علی شاہ، ڈاکٹر سعدیہ ریاض، سینئر رجسٹرار ڈاکٹر نوشینہ امجد، اسسٹنٹ ڈائریکٹر پمپس سیکورٹی محمد عثمان، ڈی جی ایمرجنسی سروس سی ڈی اے ڈاکٹر عبد الرحمان کے بھی عہدے تاں ہٹایا ویو. جانچ رپورٹ میں ذمہ وار قرار ڈنل آفیسرن خلاف فوجداری کاروائی بھی تھی.

خیبر پختونخوا کے وڈے وزیر سہیل آفریدے جی ہری پور میں زیادتی بعد قتل کل معصوم آیت نور کے گھر آمند والدین سے دکھ اور ہمدردی جو اظہار سہیل آفریدی نگری آیت نور جو ذکر کندے لڑک لاڑے ویٹھو آیت نور کی والد کے مکمل انصاف ڈرن کی خاطری بھی کرائی

قومی عوامی تحریک کے سربراہ نون صوبن سے بحث والی رت واپس وی واضح ٹھارا منظور کرنے جو مطالبہ کرے چھو. ایاز لطیف پلی جو چھو ہے تو سندھ کے بھت سے نہ لگائے وجے سندھ کے ورانگے بابت بحث نہ تھن گرجے سندھ اسمبلی میں سندھ کی وحدت سالمیت بابت واضح ٹھہراؤ منظور کیا وجے.

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔

دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔

0: وزیر اعظم شہباز شریف پم سانے کی جانچ کندڑ کمیٹی کی شروعاتی رپورٹ تے اہم ہدایتوں جاری کر چھڑیوں ذمہ وار قرار ڈنل ایگزیکٹو ڈائریکٹر سمیت اٹھ آفیسرن کے معطل کرن جو حکم بھی دے چھڑیو عملدارن فوجداری قانون تحت بھی کاروائی جو حکم جانچ رپورٹ بھی عوام لائے پبلک کرن کی ہدایت اے ڈی پی ایم ڈاکٹر عمران سکندر متاہر شاہ ڈاکٹر اویس علی شاہ ڈاکٹر سعدیہ ریاض سینئر رجسٹرار ڈاکٹر نوشینہ امجد اسسٹنٹ ڈائریکٹر پم سیکورٹی محمد عثمان ڈی جی ایمرجنسی سروس سی ڈی اے ڈاکٹر عبد الرحمان کے عہدے تاں ہٹایا ویو شہباز شریف چھو تو ذمہ وارن کے برتناک سزا ڈنی ویندی
1: رپورٹ آئے گی تو سب پتہ چل جائے گا سارے رپورٹ
2: کا انتظار آپ کے ریزائن کا بھی مطالبہ کیا گیا تھا آپ کیا کہیں گے
1: وہ جو ہے وہ وزیر اعظم سے پوچھے کہ میرے ریزائن کا کیا ہوا ہے
2: آپ نے ایک ریزائن دیا بھی ہے اس حوالے سے بھی کچھ اطلاعات ہے آپ نے ریزائن کو کر دیا
1: وہ رپورٹ آ جائے گی تو سب کلیئر ہو جائے گا
0: استعفیٰ بابت وزیر اعظم کا پوچھو وجے صحت و وفاقی وزیر مصطفیٰ کمال ساتھی وزیر طارق فضل چودھری سے گڈ پمس اسپتال جو دورو کرے دورو کیا طارق فضل چودھری چھو تو پمس سانے کی جانچ رپورٹ میں ساموں ایندڑن خلاف کاروائی تھی

کراچی کے پوش ایریا ڈیفینس میں عورتوں کے جھیڑے دوران پولیس اہلکارن کی موجودگی کی جانچ نہ تھی معاملے جو ودیک ویڈیو ساموں اچھی ویئیں پولیس جھیڑے والے ہند موجود اہلکارن کی بھی سنجھاڑپ کرے نہ سکی اس پولیس موجب اہلکارن سندن تھانن جا ناہن اہلکارن کی جانچ کرے رہے آئیں ان وقت کچھ نہ تو چی سکجے زرین جو چوڑا ہے پولیس اہلکار گاڑی کورنگی ضلع کی ہے